0: yɛfrɛ wo mene ne a mene ɛno nti yɛde yɛnne ne yɛn tɛkyerɛma bɛyɛ ɔsɔre a ne ayɛyie ɔyɛ adeɛ yɛ ne wo awurade ɔbɔ adeɛ ɔbɔ adeɛ nyansa nyinaa dwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabea wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ anɔpɛbɔ soe aso ɛnyɛ wo ne nyame a wodane poma agyanom kora a wode brɛbrɛ twa
1: ɛntia duane akwantuo no ɔbɔ
0: adeɛ ne wo awurade yɛbɔ wo mmara ne